0: Nëmijot të imshirë më në vajë, sa e vënot i notë fezmaru, o, të nxë e vënot i vjot pipan të krator. Fezmaru, o, të nxë bë fënë gani, të nxëri e sotë bë kërëstos, bë në qojnës. Fezmaru, o, të nxë bë bënëv ma es u e bë më para klitun.
1: Amin, vahtu ala e bel kudus. وعظوا الابن القدوس وعظوا الروح القدس امين مبارك الرب الاله يا جميع الامم بارك الرب ولتباركوا كيف تشعروا ام ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد امين.